wandi kapano timbeje kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbeje kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbeje kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbeje kupika ni la shiao Pakuwandi kapano, timbeje kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbeje kupika ni la shiao.

So kabro kani kwa kumanti kujuanga dini yako tim yangu basi kuni kana chinjira masengo basi brikis. We na promise ya kujia ujama na igaram. Abra panchino warari msame. Juli asindala central technique. Kandido falaj bartumao sabesu nchenga kuchechu wa ura. Me Abdul Zakariyeshi bondia. Watardi. Apo chere chere nehem na chinjira masengo basi brikis.

Pakaliti pakamanda matikongomana miza mawa nkucha uno vyakalukuluku ngozulumuka njawo nkhanga zapala kuimba kwa Thomas Chibade 15 horas ndi 31 minutos tiendekela kuzunguza nyimbo pikana pasiku ne 16 horas polibwela ndi nkhani zathu zanchipotikizo chokala kulikulu la wireless kumapoto.

Maluwa kuimba kwa hizo minezi ji 16 horas ndi 50 minutos ebusiku ni 17 horas nkhani zathu za nchipotikizi kuchokela ku likulu la wailesi ku Maputo. Weni kuimba kwa Julia Mwitu akuti nisonjele.

Nietzsche wa Dalu Mendes. Imeka hapa hapa. Kahiti nupuela ya. Hanto wa shipapa na kalilandri manaya. Mwanu na lele karuwele kaneta ke lapi ake hinte ya. Nakalo hina lele komukoha. Ui mokane katerno. Iii. Mokale ni lapisera. Iii. Nkaheka msomeva avi. Mupumwa nawe. Kuhina suwe le kalase netawe. Ehali. Mana womu ya ra. Kuna kuhama mau. Mwiria neta kalase ni ala mwini nyuenele. Mwana ni hanivo halu. Mwana ono taratariwa. Mwana waku votuelela. Mwana waku vomusivele. Tuvava vanira unina anova. Ona musivelo shkoloro osoma. Toka tiola mwakali anyu mukali heriaka. Muni mukale la tondre mama ninyo muyandri anyu. Akale kesai. Wakuta mmoso kala nonerisiki awe. Ini wiri hashipa apanche ni mahiku enyala. Mi muhima aka ende siso. Kukumuolo, kukumuolo, kukumuole. Mahine eteru. Nkawehe pankiaya. Awa voka hiya unatamania hova. Vamelo bosi isu kira nroro haka mitala saya. Mitala ni mivelo. Apankeni. Amusulu wako kopela iwe. Amana ni hale. Kahiwi waka uruiru ya itamelo poma uu. Akala uvasi ya vasi ya vasi ya to. Kinawe hetikele kaweno. Kahawa wako kopela vo. Tuwe lili haiyo.

Kasharamba. Yaro kala sowani no na kala wera kam chekele hoye. Yole wana muhavula ukaria kawo o himmale wirwe kajimtano ba ki suwanyo ye. Okati ba endia kawe nkahayaka ikasunno mtano atu ya hala ula. Maitu ya mwira mwira kwalala kwalala kwalala kwalala. Atona mwira mwukutana. Rie melo no uria nalaka muradi mahi muhira ke murati nyu. Radio eteta kama wani. Samsia niwe potwa elane ya iwe. Amusia liwe poswe loteku la iwe. Amusia liwe kamu tanya mutu iwe. Kirioku mosarame kavava. Genera karumano nare ehokolo weke. Anomu yihisi kasolio. Kirwa mamutu manyo. Ndrowe iwo. Wapishani ni woti kihani.